0: kari milih saiki gagian pilih Diva apa ibu angger ora ibu tak luwak eh
1: sabar bu Diva kuwi Diva dangdut acara ning Radio Paramona FM bu tiap hari jam 4 sore bu.
0: Oh alah Diva dangdut acara ning radio pak. Aduh maaf ya pak.
1: Makane bu sing sabar wis yo gagian.
0: Gagian apa pak?
1: Bapak saiki pijeti ya bu.
0: Jaluke beli kerek.
2: 101.5 101.5

ada kecuali sing emoh. Emoh cara mriki napa? Sami. Emoh. Napa onten tiyang sing emoh mlebet swarga? I kata. Oh sing emoh.